0: Sounds Indigenous Radio, MBC.
1: Suvi kohe minuutti tsepätin, että hommana ja mistä he voivat viittimme, että me hakemme kissiä. Suvi tsemme tuo huoma. Avaasissa koska ja kaikki tuuni hiiku mauk. Voita viittimme, että he jaok. Mä kaijak, mä tekee kuin vahvitsi hittottaa niin kauan nähtötiisi. Mä tekee, mä katsotaan ja mitä nekin jako mainotska enipik. Lääkli Ranch Indian Bandoo, kun mitä ajaavikin mauk. Health Services. Ajakin on tiikiski summi kuin vahvaa. Kapitakin täällä, mitä kavassa huomenni niin pihkaa, että me hakemme kissiä. Lomentetaan ja postuska mä. Voisikin tähän piisi maagana huomakaa pusia. Minä minä apu teki äkskin omaa kavia, tämän sanoo ja kiisi tiipahu. Minä minä ja teki minä tuni tyhtä mäkmin. Ikä minä nekuivin, että tämä patsi tähän huomakaa vii, nippi huomakaa vii, mäkä minä kissia. Minä minä, että teki taapii nekin jäkmiin, että tämän sikku kiskiivi hiki jokin tyy, että tämän sitten kiisi kissikä, mua ei pusi jäkäpu. Mä muutsikin tähän nohtskään niin pikk mäkä, ajaa kaamisikä. Ja kun mä etsin muin, ja kun mä suin ehkä tihkii issi, pitämään kuahkaa ollut Lackle Ranch Indian Band Health Services.
2: Gear up at Kicks and Fits in Saskatoon. The best shirts and hoodies from brands like Crooks and Castles, Hustle Gang, and Kicks and Fits own exclusive line, Toontown 306. The freshest sneaker selection, joggers, jeans, and backpacks in lots of styles.
3: Yeah, you know what it is.
2: Check out the biggest selection of unique fitted hats and snapbacks, toques, sunglasses, and jewelry. Gift certificates for everyone year-round. Open at noon Monday to Saturday at 512 33rd Street West in

Kansa tau ya. Asai tui pihkahtio apui. Kisim nihkoon. Iku tau ma. Mähtiu piaksab. Itas tigo ma. Iku tau ma o. Mantogussano he. Aisinoa. Ipik skuata. Iku tau ma. Kiitio. Astamik. Pitohti pinasik tahtuki oma piguihtamuun meettoni kaksukua kakskagui kamitnaa au ai uipuun. Utna mukuma niä jahkasik. Ego minä yhtä kauhtsiksikin omaa sunaa. Piahtak maantun itsekan taajaa ikki tihua. Ego minä kamiskiina oo ikutta ai uipuun. Ego touma ikki taatohai sinua. Tapskotso mau ikmistegaa piikuihta. Kiuki kui, et piguihta miisot, ja kui kui et näjahta. Täps kutsi kuaoi siinuga, mask mutumi paan näjahta. Ja kuumagi tahto, tsaa simsamst ei piguihtamhik, ja kui tegu maskumutti näjahtamt.

익수건이 우띠 오마다스 보면 또는 익수건이 다하여 아보트의 고스맘스테이 비고이 담이고 이것 때문에 이번 매 때에 특수과 다하여 오마크 디 아보트의 기츠아낙 비고이 담이고 아보트의 기니기고 아보트의 오겠단 스코타바나 스테그맘 토니 타미고 카키오게 고이쿠시 사후트베조 스코트마니 이피고이 타미고 이니빠감 스카고 인답스코츠키티헤 예고고메 튼타하이와 답스코치에 타코스타인 타기고이 쿠스코 소스코 답스코치완 마마스코 몰티팜 스코소인 Me toni kusua tahai wak. Iwan niu mani naya tamanen niu ki kusua ki koi. Iku to magai tu itas tamiya pinasik. Kamit nao hai wipun. Tas ku ci wikuta. Nata cha oksiman tu mia chan makiwan niu ka kusukuska kuin kitihe. Tawihtamuat nahu makimit nutna. Iyaku mamstay mamtoni tamani ko tawihtamuat kiwaan mamton gabi an mamstay ka mamtoni tamskago in kitihi tamia tawihtamuat. Maatsiki kui ku tapsiko tsiwa kimas kumupan miet takoya ko namanin hiki kui et maan miet. Piismaki kui piisan mutaps. Sukoon makapam na yahta manan mamaskumut. Kahkimme tuni kukka yahkit sini kutta muasi koki kuika na yahtiin. Kahki o kimia uikuhtsan makantums haastam kaituit. Niuma yahkasik. Taas kutsan muu yahkasini ikki kuikui viimisi kuai uipuun. Tai uipiin mine kua. Piahtak minä maamton ihtsikon taajain muiva piikuihtamuun taajain tapskuuts kitiihi. Ja kso muuta itasti gniume jahkassi kaitui tänmä. Oma piikuihtamuun ohikaaki jahkassi niikuja. Anni viimi iskiikui. Maatsikiva tapskuutsi ei viipiin. Tapskuutsi vanhi. An magi mas kamuti o kagi kusuwa ka pam skusuin asko trina na gi gat ka uskusun igo ki kusuwa an mina ya tamanen hi ki woyen hi go kum stay gi woy i pam skaguin magi go kan miyat i go miyat jisasan magay tastam o tiyo ma jisas wichi hintay tat stay pi huy taman iyo ma Tatsumustavat, joka taskut, tatsumustavat kiivuen me miettunanme ippivihtam skaguin. Maatsikin kuu juutnan, ja kuu kai taskut yksi ikattiina mui vai vaagi ku uuttakussuvan jäjäin kiti ikuuta. Jahkasin. Taskut juuan makki masku, mutta mä kaikki päämme jahtaman. Taas kutsi kun mäki kui kui kahki joi sutnam. Kahki joi spin kimiau. Yksi kahki joi ja tutnam. Piahtaki kui huipuun kami. Piahtak maantun ihtsikan. Namui kui kui yksi kohku taktii taas tiu. Namui kui kaksi kuskaa kunen mäki kui en mamste. Ka maantun ihtaman. Yksi ismiasi. Jeesuskin voi teitä stamaat. Vintum intomaatai sinua astam kiitui tuomuuta. Pinaa signia kamitnaa ei uipuu niitui. Yksi tuisi miasi kispen miettoni. Ikussu kohki voi panna jahtaman. Miettön mua puunan tuo kiitohtani kukka. Ego yksi kohon makki maski mutan mika paamna jahtamanen hi piiku ihtamuunan hi. Taas kutsan mamsteegi kui kaappakamskaa kuin ikutan maikunan hi kaakus.

suhke, kitti ekota. Magamia che, das gochuaya, kitsin, muggy way sugar, bigui tamun, muggy way gum. Kapagam ska, one kitty, muggy way with one ma kayan. Pia, tabi womam, toni, chigan kayan. Iwokana naskumata, tugisugao. Tatugisugao, come yao. Kauhtam wogi imiwi tamanan nigati nahani tahtuvis gaukakski tamo hatta piksuotat tamo mustavat yksi smiasi. Yksmaga, Jesus, kauhisa uimi.

0: Escochauki de Thiupahot. So you will the Ministry of Health cannot eat to its excess at two me gots mpado, machigi way, or is Yakushiska geek. So you're going to pick at some wins. A Yakunigan yogo teo chuka means to go in a hegoskak, Yahayami chuguma. What's the gagui midopa mihi to get to Gayakotaya, a noche hio megotigi gaki picture by the PDC you scot you. So gagi picture by the gumpy DC you scot you, no magi satin so natcha button me chewin. Stainai tawi go get sitting no with the got to a woman gaki the mamisia to get a gapi DC you scot you. So you go sit to your go get mawin. Tani kan nama kaki ucap kaki pihce pada kaki umma nak kois kaki kalau tika po kaki muka kaki istika po atau pihwas tano tapi cuci kaki nana nak tahu sekutu itu kaki mapi kaki mugi tak kucu makut tiga umpiti si sekutu awak sekarang ni kau ni nanti ispat nak pihwas tano ha po the severe storm itu cikgu ma in the Cumberland area so yang kau muncul kucu kaki pihce pada kaki piti si sekutu itu yok. Kuttagatse muin sootti johti jortin Saskatchewan, mutta nyt to kuuma kajasi, sitä en tähtaaske hittukin. No mä kisui doma tämän tähtaaske hittukin muuten kutti johti yhtä kuin a Friendship Center, mitä tuotti mihtu ikä me kuuma. Mä kiikohan ja kuski, kuska ikä se kius yhtä annu ja kannu mikä kiitohti negatiivin jortin. So ki mä mau joko katsit nuo kajak minun niin ikäni jok, niihin dau niin ikäni jok, minä kutti enemmäkään isu kisikäätä kottakaa ki mä mau itsik. Ja kintavaa ja kiiski saatsi kuin tekehtinä, että siinä päänä ei kiihti tohtiina koomaan ja this Friendship Center grand opening, kun siis se tekehti Jordan Indigenous Friendship Center. So ei joku pieni mikä takaakin mä mauitsikin ja mihässä oikeissa ja joka minä ja kiinni ka muoka ja an honor song, joka kiitti kiiski syöka ja siinä päänä. Joka kiipä pää muhta haakitta katsit, no että pää mua pähtää huono midointa ja kuskika me kuskaa ja Friendship Center. Ja kahminenkin, että nähdään vatsi joko ja miitsi on ennen se community barbecue. Mutta niissäkin mitä ei tehtävä katsoa, että no, kun se määkä pitämään.
1: Ispihu mä kiskin tehtävänne. Ja kannamme ja kun taas tispa tehtävä ennen juunien, niin se tekaattiin. Kiitin kaikki kuin saattuskin maakanna kannakin. Kika ja nämä on nämä collective power, niin se tekaattaa hoosa. Ja kun se ja nousit, mitä asiakkaan, niin mä katsoisin. Niitä mä näkään hattuskiinkin. Ja kun nämä union, niin tuonne voi kannamittaa nämä ja existing benefits, mä näkin se tekaattaa hoa. Ja kun sanomaan job security, joka minä kuttaa kikoja hittää hoitsukaa tuskin. Ja kun niistä kannalla tehtää hoa, ei kattettava niittain. Ja kun minä ja tuki maailmana, että kippakaan miskaa kuin joku ito. Kuupeo, ja kun mä saskaatsa on ohtsin maotsimissa kannalla union. Ja kun ei joku maotsimi taas, nautsukuta tämä mitä tuskin. Ja kun kikakin toki silittiin, niin minä kun tanssittiin se spadehuone, mutta kikut niin on nämä. ChooseQPSK.ca
0: Millaajaa on nukkaa, että olisi käyttää kuin uutti johtaisiin siipsää, ja heikä ne kahmeen minuuttia, ja se muistaa kuahvaa. Ja kun eikä puhu kiittää koko Willow Creek Health Services. Ja tämä on tuli tehtämään kuin kuissa, niin pihumaan ja kamiittaa vannut, ja pakaisi mun annut, kuahvisti apistavassa. Apistavassa koko muuta kustamok. Muutakin kustamok, niin piikaiksi tehtää kuin tämän siis tästä siipä kannatik. Puhittukin minä tehtämään tämän saasin aikas kehtään. Ja kiivi tseesunti tehtämään kuin pähkätsi jo. Se on suomi nohti itu itse, kun tämä puhutamaan nämä, kun tuli tehtää, kun mä käännin pihkoon maa uistii June, July, mistä hipäkäässä mun ano. Aga ja Willow Creek Health, oltiin Beardy, Soke Masses, Cree Nation, nohti keske suomi kui, kun ois kohkaapi, kun ois nähtiin tehtämään kuun mitään, ja vassa kuun mennä pihkaap, mä käämme kisti. Kauden näkässä vaasis, käytä piekoskas, kuun mitään, ja käsi pikinästi itinä bath tapahtuu. Aga tsiminen pääkäässä mun väkän ekäpuu, suomin Cora Lake, kauden näkässä vasta piekotte kotta. Tuo nyt siikii takajaa tavassa, kun takista ajaa siikii. Ja tämä suotettiin spähtäinkin, kun pääsin nekiitse. Ja huomattiin tähtiä puitsa, kun vihtamoi minä. Muuta enemmän, kun teki pieko miitä on jokin pehkinä poolers, aika eikä ne kiistin muu lauja, kun tähän jäädoa teki kitaa mikotse. Muutsi kihtaa kuuma ennohtsa ja käännipi. Jääpä tsaatsi muin minä, kun jääpä musta kuva Willow Creek Health Services. 306-467-4402. I got you OTC Pahigi, WillowCreeHealth.com. Sinä tuida, tääpässä nähi kiivinä hittu kimään ottii inni piimä kuttiigi. Mackenzie Art Gallery huuttii koska nähkää se stiigi. Mii katsoko heikosta, kaikki jo apähtiin, sääki hittu imaskiihki. Love medicine. Mutta hän niin pima kuttiki niis tänä niisosap ni hidog utta pasna higi winuawa. Agi ja kun ne koga ja higi tähtä pasna higi tsik LGBTQIA2S+. So iku tuo aku tähtä pasna higi wak. Itse näytyy laaja kun niisotsah wiwak. Ja kun ne kenenki kutta hän niin utta pasna higi winuawa. Tai nuokan teki. Tekisti tehtyä tego mitä kaja tsik minä ja mi lui cha maho iga nanta ti satta vid maho so mi git ti vista ho ma ya isinta gi no gusta chak sa gi hi win ta bas na hi giuni sta ni mi tu ma ga gi ga na ma mi ga ya vini git ti hi si ya go ma love medicine ke gi wa ba tin e gut ti kenji art gallery in regina squaya biega gi mi che kas kat ni pe sa u ti ga gi si pe ga mi ni ga ba cha chim wen gi ga mskin kenji.art.
2: Saskatchewan's Aboriginal Radio in Saskatoon, NBC at 104.1 FM.

0: Lac La Ronge Indian Band, and again, Tanihilui, when Gatoskata, while the Cree Resource Unit, we saw it that whole my, you know, the Mama Winachigni, the Awas, I to go say, I cannot the Nihilui. Magamina Nagawas, Saguskaya Gavi, talk to Chicken Himinago, Piggy Hikuchu, Unigi Higuawa, Agachimina Pogotaka to Gapoya, Hopigi Hikok, the Kigipatsigi, the children, youth, and their parent guardian. Niti at the youth haven mana magaya mistas ni usaga higani kuspiu magawi hiki ko man stugisiga o yego o pisim paskoi pisim ni stano ainani usap ni stanigi gamta to sape gwan stom tanao gemihche nan tawaya ni stanian usap mamo at sitnoa ka so ap macha goma ya ka nohti ni hidui so gida oma lakalons band members so my kawi sami gawi and give me the band members of ogi spin in the town of Laurent or Erons what we walk is ngi nohti skino ma gawi ni hidui win ki ko tiene ta ya ogo ga ya kun ni hidui ogo skino ho ma gi ok mo da ko ya gi tig mi no ma ko ta was sa te tawi chi ko chek po go ni gi higo a ha ga chen hi ko pi gi higo chek ni ko ma ma gi to ko chek family Cree language camp kita ko tamasna ho gawi na ya ni ti La Ronge Band Education Officer ko ti esti om sna hega na tsaga skna ta nu ya ga chi mina ga gi tsa ma go in through email ma ga mini mckenji I got chi Wade Roberts I got chi mina Zach McKenzie ya wani ga gi ga sit na ok ya 306-425-2183 I got chi 306-425-4937 so I to register or to have this form emailed to you ya wani ga nege This is the children and their parent or guardian. It's a family camp. Cree language experts, So 3 days of Cree language activities, the youth haven. The families from with their children. So I am here to go to the family Cree language camp. Minnie McKenzie, Wade Roberts, Agachi Zach McKenzie, OT 306-425-2183, Agachi 306-425-4937. Kiwa me no chichipat ni ta mi chito mitano ka wi mama wi pat se kuska ya ki wi mi ta wi chi ki ni homa ni pini mi ta wi wena ya gun he sa poko ha ya 2026 Tony Cody Summer Games o ti te te ki no sa ga chawa se North Battleford ki se gon minta ma mu chi ga ku di gon mi no mi ti pis ka mo ma ga te pa ha ma tu ni ko to se ta tum ta ni anum ta no as ki as win shi tum ga gi ma se na he ga ti ki ya ku te pa ha ma tu ya gun go ka wi as ta chu ko mi ta wi wena the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun johon mittaui yhden maailman mäkski tehtää, kun ne imäämä on enää tse koskaan ja uusi johon mäkviinoa kuistavaa, kaikki tuisua kuomitukset. Ja kihtiä, että minä kun tahuistavaa viitsi hiuja. Kinnuissa mä näkis kesänään, kun mä kaamme mittaa annoin määnä. Niin hitä oikein vaan mistä hinoa, vaikka me tuu tottiin mittuin, niin kun tähtä mä kottiu. Me tuu viitsi mitä ei mittuin miinä. Niin vaan minä ja ei mä mihtsit se koko niihin tässä, kun mä näin kotakaan mitä viitsik. Suos katspa kauja kuissaan, mä otan tavi tähtiä puitte. Tentä olisi ehkä skavatsa koko miitta ujok. Tentä oli muutse kehtain. Kiääpä saatsa muin minä kaikki haatsa musta aika inouti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tutsi kättiä. Jäkö opiisem julai. Niistä tänne kun taas saapakin mihti ohtsi. Iskunstum tänne pia kun saapakin mihti. Uinen midwife. Isin stohtaman. Iskujava. Kaapa mihät. Uit skujava huomakaa jo piipiimit. Joka mii vaatsoutta hän ja Saskatchewan. Tää tähtä niinku tossa puhui kottua kiittää kutsuko kouppa mihin viivak. Kottua kaakaa patsetta otta hoppa mihin viivu midwife. Muuten joka nimen mistä kehtii, kun me näet taas kutsunautsi mitä ajatena avaises. Mä en kannan mihin siitä pihuak skujuk. So uutta Saskatchewan oman nauotsin tavoitehtaa kutsuakia kun ne kukaan jääk. Hoppa mihin viivak. Midwives. Yagum Atsimu ini tiku chepedik Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: Esquil tio makia egwa isigisin etaga wigin egwa na mats kigiski tin etageta witsigawin. Awiakche kinohtia yamehau. Uta umagagi sayamin waskusis safe shelter for women 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kanana Katidimigawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayak Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.

0: Indigenous Radio is MBC at Regina 90.3.
1: Igual me noche chepat ni ta mi chito metano ka wi mama wi pat se kuska ya ki wi mi ta wi chi ya kuni homa ni pin mi ta wi wena ya kuni he sa popo ha ya 2026 Tony Cody Summer Games o ti te te ke nosa ke chawa se North Battleford ke se go men ta ma mucho ga wi digo an mi no me te pesca mo ma ga te pa ma tu ni go to se ta tum ta ne an ta no as ke as win sistem ga gi mas se na he ga ti ge ya ku te pa ma tu ya kuni go ka wi sta cho go mi ta wi wena the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun johon mitta ui nämä nämä kiitistää kun niin mä en mä uinaa että se koskaan ja uusi on mä kuin noin kuistavaa kaikki tuli suva kuomitukset ja kihtiä ja minä kun tahu istua uitsi hui jo kiin nyismäinen keskisenä no mä kään mä mitta vaan noin mä niin hitä oikein vaan mistä hinnoa vaikka me tuu tottiin mittu ja kun tähän mä kottiin me tuu uitsi mitta ei mittu in minä niin vaan minä ja mä mihtsin että se koko niin hitässä mä niin kun tähän mitta uitsi se olisi katsopa kauan ja kuissaan mä otan että oli tähtiä puitta. Tämä olisi siksi kauan, koko miittä ui jok. Tämä ei muuta se kehtäin. Kiääpä saa muin minä kaikki, että musta aika inoutti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tuossa kättiä, ja kun opisem julai, niin sitten kun taas saa paga miittä johti, iskunstum tänne pia, kun saa paga miittä.
2: This summer, book your Travelodge staycation at Saskatoon Travelodge. The Saskatoon X is coming. Imagine adding an epic resort-quality indoor water park to the family fun. Two thrilling slides, the swimming pool, mega-sized hot tub, and a splash pad zone for the little ones. Ask about romance packages for your romantic staycation all summer long. Book your Travelodge staycation today at 306-242-8881 or at travelodgesaskatoon.com. Locally owned and operated since 1972.
3: This is the MBC Community Events Calendar.
4: Waterhead Lake First Nation and the RCMP are hosting a summer safety event on July the 29th at Waterhead First Nation at the Community Blue Building. Learn some safety tips, free information, and resources. Bring your bikes, kids. Complimentary refreshments will be provided. That's July the 29th, starting at 1 p.m. at Waterhead Lake First Nation.
0: MBC Community Events. To have your event on the events file, email events at mbcradio.com or text 306-425-4101.
5: Your province, Saskatchewan. Your radio, MBC.

0: You decide who the winner is by your votes on our website at NBCRadio.com. Make sure you cast your vote for your favorite, The Real People Player, on Saskatchewan's only Indigenous radio network, NBC.
1: Midoya we no kato skata kwa utio si si psa ga higa ne kwa mini no tia ya chumusta gwa kwa ya unek sapo kita gwa go Willow Cree Health Services aya tamam tuni de tama ko magwa is ni peko ma ya kamitawa no ka pagasi munano kwa wisti apstawas apstawas sa go moda kostamok muda gi kostamok ne piga ekski de ta ko tan si sta sta si pagande apuito gi minati ma da kam sa nga kaskistan nga gi wi chesun ti de ta ma ga ya Pacachio. So you go so many of the two, it's a good tap with the man, and we do this tag on Magani people. We see June, July, Mr. Hippagasimunano, Agaya, Willow Cree Health, OT Beardies, Ogamasis, Cree Nation, you know, Tigis Kisomigui, Wow, Quiz, Kokapi, Quiz Nagati, the Tamagumitaya, was a woman, the pickup, Nakamagisti. Cow the Nagasawas, Gather Piaguascas, a home itaya, Cassi Pigina Street in a bath tobacco, Agachim in a Pagasimui, Daganeka, who swimming pool or a lake, Cow the Nagasawas. Sitä piekotte kotta. Tuonne tsiigi takajaa tavassa, kun takista ajaa tsiigi. Ja tää suosettiin spättäinkin, kun mä pääsin ikisi. Ja kun mä tii tähtiin puhuin sähkuun. Vihtä moi minä. Mulla enemmän, että teki pieko miittää ojaa, kun ne pieki nää puulor saa, eikä ne kiistin mun lauja, kun tähän jäädöä teki kitaa mikotse. Muut se kihtää kuin mä nohtsa ja kääniipi. Kääpä tsaatse muin minä, kääpä tsaatse musta kuva on Willow Cree Health Services. 306-467-4402. I got you OTC Pahigi, WillowCreeHealth.com.